sallallahu alaihi wasallam istawu a'tadilu saf diluruskan dan dirapatkan. Allahu akbar.